0: tahiige ergol gahalbun. Agus saison niavoin tishko revan ober hain crua, akarev divas erna hernig in alban eganaum agus kur kursishin ishtach er stoilam. Ak visail saisige in iegshin gorev she dol hoer rudichint, hoer hirev bader, hoer sail nis far, hoer an rockmish choma. Agus dit nur dimig she nur nakrev she ak harthar namely in a diag. Godi stoiti anta verica, huig se aon a lorag seal nisfar. Agus tasago megan buinte sin gorev sais dingvoltacht eg buintlesh, agus gordina dangan a vi aon, vi kurse rud osahor amak, agus kuise a lorag.
1: Is a Bethlehem, Pennsylvania, kurse fuig tusa hal America. Ach is tuk at a hold ugar ausage an worsen, na chrosha ach eik tuus eishtir vach kasta krua konturstich.
0: Bi se valak dacar is doyla mi Pennsylvania, vi an ober krua, ni rev moron arigid lidianov, agus ni avoin son ak an irid, ach is doyla m gursais oid gruama a vi aon, agus vi na hernig, gafiu eig an aom sin, agus an sais aibra vi a yenavako, von an dreamera, agus chapse gamader gamak shans nis varige, inoit egan ella, agus is as shin, a dimig se gabute Montana, agus derther egan aum, gorabian chaher bevo erani dawan a vi ibute.
1: Nier vein chid argeltach de chwa mionu dorecht America, mara vini intan skalar agus orani ahan de shanos, lila soleir.
2: Vi gjør det inni hvor mange sager går i kan, og lønnen så hen gjør det, og lønnen så nætter det inni har været en fiktig det inni, rådning er om hvor en hvor mange senere, og vi ikke om hvor mange inni hvor mange senere, der kan ikke om korset vi går ind når man får sin næste nyvandes, og når det lort er bærle, blæs værdige vi har bærle, og vi så hen om i senatchen, måske der hvor gjør mig. Gadina mini in Montana, agus an eisian amach Klondike. Bidgar lún me dini huig a Klondike kentse.
1: Agus vi kúis wá nach nach amor an chafadalis a Klondike. Gudivin, is amui dina nar hannig slán on eistir hain. Gan tracht an abr chrua nyavrhokrach grána I vi le dina agus tuán. Una ni vromele rist.
0: Vi sé fós a dul sa chance nur a chula sé mar jowler in Klondike. Vi sé góni a dul sa chance a góni ag dul hoer rudachent. Agus nur a chuig sé aon, like sés bwélach, contúrtach agus aster an dain sérach a vi aon. Ní a voin gur gynnyakig sé agus gur sé a góni tín nur a chuig sé vord linga. Ac yn sy'n cachgymachiad, agos ffos fi sydd ei fod o'n clandaig ag yn awm sy'n, ac ffresyn fi lac air agos snachta ag bagart arhw yn tamar ffad, gyffiw fi do snachta un awn do hen agos do gwyni ela a fi leis ag yn awm. Cfecamid yn sio on individuolicus atá awn i America, nŵr fi sesyn tain agos nŵr nac rhyf sy'n awn gul nis fwyda, dog a chompanige, agus to chrse sin gomor asto eganam, gur chapse gur veder gur feder les muininave a ge asna dini sin.
2: Es kinyal buekele oret an sin nar a hege legisioned agus gwrs an a leyn sin a gaban le sin agus uglis bachir na hwrs agol a hachtas slan. Agus an sin Kunnen ze aloha's en nia, agus jas en fadjer, agus lesje fadjer waar we etje chik tashen, mohu hart rash in de gasse, agus already hele te shabel te wabaka drew hart de gasne mali, agus ashen gaji wabel te shul omlanienu, agus nili orsendo, akke bedensha de wert de agen shena, agus binnen naar de galakuf, rode rensje, de gasmarschen rij, te shine te lager, maar visie ancientje.
1: Agus mae chefir gapuntug in centrachtus trachtuch de tajuntag agus tar noi she hen a chum agus is muidir ar fad an leach an scéal ar mae hen is doi on thús is leir gavechan she hen mar chanere agus ma ta rud le dina nu le ra agus na chul dina le tiacht an tasa le na dina nu le na ra gur bishan an fard ta muni nega as hen
0: Oh, ta an a vwini na gaas ein. Agus ta an saith credif aon